0: sanjala.
1: Vremenska prognoza za danas.
2: U Majamiju danas pretežno vedro vreme, maksimalna dnevna temperatura do 28 stepeni. U Njujorku danas delimično oblačno, maksimalna dnevna temperatura 28 stepeni. U Chicagu malo dumereno oblačno vreme, maksimalna dnevna temperatura 19 stepeni. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura do 35 stepeni. I u Zagrebu sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura 27 stepeni. U Skoplju pretežno vedro, sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 33 stepena.